0: عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك.
1: Bayangkan besarnya pahala.
2: 94.
3: Alhamdulillah, Nabi bikin bergabung untuk menyetorkan hasil bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Insyaallah langsung saya kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
3: Sekali lagi coba ulang. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillahirabbil. Ar-Rahman.

0: Masya Allah. Untuk Abu Aisyah, setoran Al-Syiko sudah lumayan. Dan yang pertama tadi ya perlu dilanjutkan lagi, bahwa al-qats mafiha wa takhlat. Hati-hati jangan sampai ya, nyambung ke yang lain. Kemudian coba diulangi, ya ayuhal insan innaka dih. Oke, okay. Terus yang ayat 15 diulangi, bara inna bahu. Nah, kalau sekarang dengarannya sudah bagus ya. Tadi ketika dibaca kurang rapat huruf ba-nya. Ila robbika, tadi baca ila robbika, jadi kurang rapat. Jadi bang bertasid ini harus diratkan. La in robbahu, jangan la in robbahu, robbahu kan itu. Tapi robbahu, robbahu, ya. Nah tadi yang pertama agak kurang rapat, tapi yang kedua ini sudah kurangi, bagus ya, sudah bagus. Tadi, itu saja sih catatannya. Baik, kita panggil peserta berikutnya. Pak Satori. Nah, Pak Satori. Sudah siap? Satori, sudah siap? Kalau bersiap, kita panggil dulu peserta yang lain. Nah, Jumaidi. Nah, Jumaidi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الورود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النابلات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
0: bukan syed, syuhud, wahum.
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
0: Wama belum belum wama nak kamu.
1: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wama qamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard. Wallahu ala kulli shay'in shahid. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك شديد إنه هو الولي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود في العرش